0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: För alla lange kvällar I soffan, för energi efter träningen, när någon är hungry eller när alla vill pröva något nytt, för när du har tid till övers och när du må gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagskos och helt vanliga kvällar. Ja, gott levererat har matkasser för alla typer middagar. Pröv själv på gottleverert.no.
2: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
4: Hallo, ja?
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Radio Norge, mer av musikken du liker.